Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Thank you. Thank you. Det er beautiful audio. Thank you very much.
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, hun var tørr, for du skjønner. De fleste trodde faktisk at katta til Hansen hadde flere enn 9 liv. Det var ikke noe rart at unga pleide å slenge rundt i halen og kastet den med kniv. Hva skulle du mest bruke kniv til? Dessuten pleide de å pelme den i elva for å se om en velva seg rundt og kom ned med beina først. Sånn gjør jo katter. Men det var ikke rart at katta til Hansen aldri var tørst. Nei, det var ikke rart.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og pris

her gang, og vi to kjekkende matroser ifra Lellesand, og med hjertene i brand. Og vi søger etter miljer og små roser, som vi plukke kan. Et

0: Og det finnes ikke mage til slik trise som Lovise på all verdens blanke sjø.
1: Du er svart og du er

0: og danse ut. Så skal vi simplemangen gjøre oss bemerkende.
1: Og ja, i en feierfallera.
0: Du kan huse på.

for vi er jo kun anstendige matroser, vi gjør ei fortret, som du sakte, sakte sved. Om vi plukker nå

0: forstummet tør vi slett ikke oss vise. For på dekket kan vi sakten si lykke trø.
1: Og når kjede, gi oss salte mat å spise. Og litt sillebrød
0: og en bit.
2: Og lovise da vi alltid skal et krise. Og da

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Riderid ranke til mølleren's hus. Det var ingen hjemme uten veslekattepus. Mølleren malte, toppen galte, kykkeliky!

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

I den siste tiden har jeg skrevet mange brev til deg, som jeg aldri kommer til å sende. Har forsøkt å finne ord som kan beskrive hvor mye du betyr for meg, og at jeg savner deg. Jeg forstår vel innerst inne at alt er over, men ennå har jeg et ørlite håp om at vi to skal finne tilbake. Og det håpet kommer til å leve inni meg så lenge jeg lever.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: I don't know.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

alle melde deg fortelle. Skipet går ut på hår, rygg i rand, to i spann, snipp, snapp, snute, du er ute på ei lita silkepute.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800.

0: Ja, det var den forhandlingen.
1: Det var vikingene, vet du. Hallo, det er Valdres Radio.
2: Hallo, hallo.
1: Nei, men så hyggelig.
2: Det her er Vangskjelling.
1: Er det Vangskjelling, ja?
2: Som ringer til Valdres Radio.
1: Ja, så hyggelig. Det var hyggelig at du...
2: At det var fant... Anne Hemsing, god kveld.
1: Ja, god kveld. Jeg skjønte nok det at du var innreiten, for jeg har hørt navnet ditt der har vært opplyset.
2: Ja, så har jeg vært brøt inn her, og så nå har jeg stått og danset, for nå fikk jeg det ikke på radioen, på telefon.
1: Ja.
2: Og så sitter Jan Sigbjørn og hører på radioen, og han skulle få, vil høre hva jeg sier.
1: Ja.
2: Så nå har jeg gått til et annet rom, da.
1: Ja,
2: det er veldig hyggelig å høre på dere.
0: Takk.
2: Og så har de ikke mye bra musikk.
1: Ja.
2: Og så kan jeg da godt si at nå har vi hørt på Valdres Radio i hele veka.
1: Ja.
2: Vi har radio ute på verandaen her, der altså. Og da spiller vi musikk, og det er så mye fine musikk, vet du ikke?
1: Ja, men det er det. Det er hardt til flere, så skutter jeg til de, og det gir meg å høre på en stund da.
2: Jeg tror nesten ikke jeg har hørt noen sommer det har vært så mye fin musikk.
0: Men så hyggelig da.
1: Teknikken er nesten oppi taket.
0: Ja,
2: høyre teknikken kan jeg si.
1: Ja da.
0: Otto er en slik rund opp her.
2: Liten pirouette for oss.
1: Og begynte nesten til ro.
2: akkurat, men det har vi drivet med. Ja. Og det var litt synd ikke at det var deres radio akkurat den kvelden når det var... Når det var så mye
1: det er ikke så godt. Han får ikke med seg alt.
2: Nei da, men så da fikk vi ikke med i Valdres Radio, da var vi i Oslo selvfølgelig, så da fikk vi det ikke med, men nå er det litt enklere når det er her, for da her kan jeg få det inn på vanlig radio, vet du.
1: Ja.
2: Så da er det litt lettere at vi kan få samkjørt litt grann.
1: Ikke sant?
2: Ja, men
1: det skal være en liten stund da, vet du.
2: De må vel se koste om det er noe som ringer til, så vi er jo litt reisatt.
1: Ja.
2: Men vi håper vi slipper det nå, da, for det var slik sitt.
1: Ja,
2: så da får vi se, da blir vi litt grann.
1: Ja.
2: For det er noe så fint ved og gøtt å være her.
1: Ja, det må det da være. Gøtt komme ut og gryte hun helt oppå seg. Det er vel bra det, men det er jo ikke det, men...
2: Det er klart det kan jeg si at når jeg bor slik som vi gjør det,
1: vi kan
2: gå rett ut på verandaen, og så har vi to trapper til ned, og så har vi en store hage.
1: Ja, men det er
2: ikke... Og der kan du gå rundt, og der har vi bord og sola, og kan sitte og springe ut og inn akkurat hvordan
1: du
2: vil.
1: Da har du det bra.
2: Det er det jeg sier, og det er masse blomster, og det er liksom ikke noe gjennomgang og noe trafikk, det er liksom, det er bare oss som akkurat. Er ute, vi som har mulighet til det.
1: Ja.
2: Så vi har det akkurat som plomme og egge.
1: Ja, men det er bra.
2: Ulle, tror vi var på landet.
1: Ja.
0: Det er mer trafikk oppi... krysser jeg ikke da.
2: Vi har ikke noen biler, jeg vet du, utenfor der som er
1: nei.
2: Hagen der. Nei, vi har ikke noen biler ved hagen, men jeg har selvfølgelig biler på forsiden på blokken,
0: ja.
2: Men ikke bak der. For der er det ikke noen som går, det er ikke noen gjennomstig og ingenting.
0: Og her
2: er det mye trafikk her.
0: Ja, det er et knotepunkt det.
1: Ja.
2: Denne her svingen her, det er mye trafikk over til og ned til og nordover, og nei, så her er det fint å være.
0: Full fart.
2: Her er det full fart.
1: Skal vi se på noen ord og kan se?
2: Jeg hadde grunn tenkt til jeg skulle fortelle at jeg ikke har sagt at det nå er jeg som skal fortelle gamle ord, og så kan jeg ikke få lyve og gjeta på. Men så var det en mann som kom og sa det, som ringde inn at han ville det, og så tenkte jeg at Søren, der kom du med i forkjøpet. Ja, det var han kanskje, ja.
1: Men og i retteseta, det er jo for lettvint, men jeg spør det.
2: Ja, jeg kan jo i rettighet at ikke hvis jeg ikke synes at de gir det gode nok jobb.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, men det er bra, det.
2: Ja.
1: Men hvis jeg sier i Ørkun, Ørkun.
2: Og gå i Ørkun?
1: I Ørkun.
2: Ja, men er ikke det samme som Ørkun?
1: Ja, men hva vil du si her med meg da?
2: Altså, hva gjør skoen? Da går jeg alltid i svime.
1: Nei, det ikke det, sier du.
0: Nei. Dette for noe å gi meg?
1: I Ørkun. Dette bok som jeg har sett det.
0: Men denne er gammel.
2: Skriver du Ørkun?
1: Hæ?
2: Skriver du Ørkun?
1: Ja. I Ørkun.
2: Har jeg aldri hørt om.
1: Hva skal jeg fortelle deg?
2: Ja.
1: Det er i arbeidstida, står det.
2: Nei, Gud, hva den har kjent til da?
1: Ja, men du har kjent, vet du, hvis det er sånn å komme full, men jeg er ikke sikker på det, om det er Østers Lise, jeg har fått fattig altså, fra boka her.
2: Ja, akkurat.
1: Så det er noe
2: ifra. Nei, jeg må innrømme at det har, for jeg har som jeg sier at det går i ørken.
1: Ja, ja, jeg vet ikke hva
2: du mener. Da går du rundt i svime, men... Mm. Men,
0: men det kan ikke være det da, den er på arbeid, at den går i svime.
1: Det står i arbeidstida, står det.
0: Ja.
1: At den går i ørsken, nei. Ja. Da skal han ikke være på arbeid, hvis det er det.
2: Nei, det tror jeg ikke jeg er landet.
1: Men, jeg får se på hva han sier, og hva han
0: sier. Hva han sier der?
1: En jødenleist, det har du fått før, så det er ikke noe.
2: Ja, men jødenleist, det er noe litt greit da, for ja. det tror jeg har en jødenleist liggende her.
1: Men du,
2: ja.
1: Kaggevind, hva er det?
2: Kaggevind. Kaggevind?
1: Det har noe med et vennfolk å gjøre.
2: Å ja, da, det er noe som er hakket ut og vanskelig og mye å ha med å gjøre da.
1: Nei. Å bli lykkelig og glad etter, sa det.
2: Nei, Gud. Jeg har fått det vin til en kagge.
1: Nei. Du har kiver bort, i sammen med mange andre.
2: Nei, jeg... Nei, jeg vet ikke hvor det
1: er. Nei, også.
2: Som ikke er rare nødvendige. Nei, du får gi meg noe annet fra Østersvire.
1: Nei, men dette er en kvinne som skal bli mor.
2: Ja.
1: Kakelinde, da.
2: Kakelinde, ja, det er slik som jeg før gjorde det. Før jeg gjorde det, ja. Da blir det holkeføre og regn og snuslapp, så er det dritt. Nei, men det var jammen gutt å høre, for du er noe vanskelig du med.
1: Kapphent.
0: Det er det, vet du.
2: Ja. Hva du sa nå?
1: Kapphent.
2: Ja. Og kjeibedask, sier vi her oppi oss.
1: Å, hva vil du si, ja?
2: Kjeivedask, det er det samme som kapphent.
1: Ja, teikok.
2: Du bruker både hendene.
1: Ja,
2: for mor sa det at vi var kjeivedaska, både jeg og Nils var kjeivedaska, sa.
1: Ja.
2: Så det var, og vi har liksom brukt begge hendene.
1: Gjøldog.
2: Gjøldog, at du, nei, det tror jeg kan være noe bra, men samtidig så føler jeg ikke det. Det var mye gjøld.
1: Akkurat.
2: Og ja, det er da at du har mye gjeld, ja.
1: Takk skal jeg ha, frøken Hemsik.
2: Ja, men da kan jeg si at jeg har ikke noe gjeld, så da er det veldig bra.
1: Da får vi satse på det.

0: og svingene bare inn på den sideveggen og for der også. Det vet du, var ikke noe bra for en av Mercedesen, så han bråstoppet noe og fly forbannet og for ut og lurte på hvor basen var henne, så han fikk prate med han. Ja, han fikk noe fat på basen og skjelte den ut og fortalte til de at det han skulle ha skrevet opp navnet hans og skulle virkelig ordne opp. Og han basen svarer ikke, og så ble han sint for det, og at han ikke svarer, for han skulle jo skrive opp dette her, så han måtte ha navnet og alt dette her. Ja, så han basen, men jeg trodde ikke du kunne skrive. Og så ble han enda mer sint. Nei, men du kan jo ikke lese, sant? For her står det jo skilt at dette her er vegarbeid og innkjøring forbudt. Så du kan jo ikke lese, sant? Så jeg trodde ikke du kunne skrive heller.
1: Nei.
0: Så den synes jeg var ganske god.
1: Det blir et ekstra lønn, sett jeg der.
0: Derfor så var det når han har Mercedes, så kan han forgive å gjøre hva han vil.
1: Ja, nei. Vi hadde det i 40 år, men vi var aldri ute for sted der.
0: Og var jo, ja, derfor han Sigurd har jo hatt Mercedes før, vet du, hele tiden, så jeg drev listen til han i sted, og så sa jeg at nå skal jeg ta denne her til Nivar.
1: Ja.
0: Men det kan jo bare lese og skrive du og Nivar seg, så det får vi ikke ta det til, ikke?
1: Nei da. Det kan gå bra det.
0: Ja,
1: altså, nei, men du sender det på helsingen da, Anne.
0: Da tror jeg sender bare helsing til alle som da har hørt på som kjenner meg.
1: Ja.
0: Og så er jeg ferdig med de, og så kan jeg takke dere som står på, for det var kanskje det du ville skulle gjøre.
1: Ja.
0: Takke dere for det vi gjør. Ja.
1: Og litt nærmere.
0: Men nå har jeg jo rosa dere så fælt med god musikk på forhånd.
1: Ja. Ja, men du kan jo takke litt teknikken med for det. Og hun er flink til å finne musikk, at du...
0: Det var veldig fint.
1: Noe har sett meg opp selver, og vet du, men jeg er med.
0: Og så hvis det er like flinke og dyktige som det har vært før i kveld, så kan de jo ta trekning, så kan de få vinne, for i høyre det var et ganske ordentlig et bilde.
1: Ja.
0: Jeg vet du er flink å fotografere.
1: Ja, det er flink.
2: Takk.
1: Det er fint bilde.
0: Ja.
1: Nei, men vi får se hvordan det går. Helt så mye til Sigbjørn.
0: Jo, han sa det at det skulle helse masse til Adika.
2: Takk.
1: Kan det hende i sted med liten kjøretur for så?
0: Ja, det kan du gjøre. For da ser du om vi er her.
1: Greit.
0: For hvis du stort sett så er vi her.
1: Ja. Nei, men greit. Takk for noe.
0: Jo, det sier bare ha det bra til Dika.
1: Ha det bra.
0: Ja.
1: Hallo!
2: Ja.
1: Ja,
2: nå kan jeg ta oss og lese denne oppgaven
1: til. Ja, det kan være.
2: Skal vi se. Oppgave 4.
1: Ja.
2: Nå er det bare 20 minutter.
1: Ja.
2: Ta den økten der på denne. Så nå kommer det vel en ny om en stund.
1: Ja, om en stund, ja.
2: Og det var 1P for Paul. Og 1G for Gunnar, 1I for Ingrid, og 1C for Cortina, og 1N for Nils, og 1A for Anders, og 1M for Martin. Og det er sjau bokstaver. Så var det hele kvelden da, som bygde inn hotell. Når var det bygd, og sammen i alt Eidsbogarden Hotel. Og da, ja.
1: Det går. Nå er alt sammen vi nå trekt med å være kvart på.
2: Ja, det er
1: 20 minutter.
2: Ja, cirka det.
1: Ja, hallo, det er Valdres Radio.
3: Ja, god dag. Dette er en Endre Haugru.
1: Nei, men. God dag, Endre. God kveld, dere vel.
3: Ja, det begynner vel også Arla utover mot kveldstiden.
1: Det gjør det, da, vet du, men... Vi hadde jo vakten enda. Hva gjør vi?
3: Ja da.
1: Ja da. Ja.
3: I held med vaken hjemme.
1: Ja. Står bra til?
3: Ja da. Den begynner å bli gutt vaksen, så ja. Hold ikke klaga.
1: Nei da.
3: Han kan ikke. Du er nok ganske både frisk og rask, ja. Så det går greit det.
1: Ja, men det er veldig bra det.
3: Ja.
1: Har det fint der det er da, og der du bor har jeg hørt, så
3: ja da,
1: trivst veldig gutter.
3: Jeg bor så lettvint og fint her oppe i,
1: ja.
3: Her oppe i sentrum til Slire, vet du.
1: Ja.
3: Det,
1: Ja, men
3: det er litt vind. Ja.

arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. For å overgå alene, for nå er jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11,90 timer her i kø. Og nå er jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det er ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blir som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pfff!